Don't Speak med No Doubt. Vi ska lämna över ordet en liten stund till en göteborgare i röda kortbyxor.

0: Med Walter Nilsson är det som tar dig fram till Radiosporten här i P4. Och det är Lukas Norén som ger dig nyheterna.
1: Sporten börjar med ett svenskt avbräck inför friidrotts-EM i Birmingham.
2: Med bara en dryg vecka kvar till friidrotts-EM meddelar nu sprintstjärnan Julia Henriksson att hon lägger ner sin säsong, det på grund av en skada. Jag har stora planer framåt, men just nu måste jag ta hand om kroppen, säger Julia i ett pressmeddelande. Det var i vintras och i samband med Nordenkampen i Karlstad som hon fick ont för första gången. En smärta i en sena som löper in till hälsenan. Sen dess har friidrotten varit kämpig för Henriksson. Och nu missar hon alltså EM. Efter SM i Uppsala kände hon att det inte gick längre. Och tävlingen blev hennes sista tävling den här säsongen.
1: Även längdhopparen Kaddi Sagnia och distanslöparen Sara Lahti har tidigare gått ut med att de missar mästerskapet på grund av skadebekymmer också. Den fullständiga svenska truppen kommer att presenteras imorgon fredag. Nu blir det golf.
3: Två av startfältets fyra svenskor i British Open har spelat färdigt den första rundan. Det blev ingen sprakande svensk start, men en stabil insats av Linn Grant som gick runt på banans par och Anna Nordqvist som vann tävlingen för 5 år sedan inledde med 2 slag över par. British Open är den sista chansen att spela till sig en plats i Europas Solheim Cup-lag. Och Maja Stark, som redan via världsrankingen är kvalificerad för just den tävlingen, är i början av sin första runda. Och ute i spel är fortfarande även Kajsa Arvefjell. Leder tävlingen i detta tidiga skede gör Here and You från Sydkorea 5 under par.
1: Det berättade Jenny Rask, och idag har en svensk fotbollsklubb straffats, för i måndags besegrade Ljungskile Sandviken med 2-1 i Superettan. Men nu blir laget av med segern på grund av att de använt en obehörig spelare, det skriver disciplinnämnden. Ljungskile lät inlånade Wilmer Thyrén spela matchen, men han var inte behörig att spela eftersom han redan representerat 2 klubbar, IFK Göteborg och Kalmar, under året. Vi lämnar Superettan och blickar nu framåt mot kvällens Europakval i fotboll.
2: I kväll spelar 3 svenska lag avgörande returer i fotbollens Europakval. Och Radiosportens expert Jon Persson tror att IFK Göteborg kan resa sig och ta sig vidare i Conference League-kvalet efter en överraskande 2-1-förlusten mot FC Levadia.
4: Man ska komma ihåg att det räcker egentligen att man vinner matchen under ordinarie tid för att sen ta det till förlängning. Och det tror jag att man klarar. Jag tror att Göteborg går vidare behagligt där till slut.
2: Nere i Tallinn gör också Joakim Björklund debut som huvudtränare för Blåvitt efter att Stefan Billborn fått sparken. Något som Jon Persson tror kan ge effekt direkt.
4: Det skakas ju om lite grann när ledarskapet byts ut, så att självklart bör det komma någon form av reaktion från Blåvitt-spelarna ikväll.
2: Även Gais spelar Conference League-kval ikväll. Göteborgarna åker till Danmark för returen mot Nordsjälland med 1-0-seger med sig från det första mötet. Och Persson tror att det räcker för avancemang.
4: Självklart måste de spela matchen och göra det som de ofta gör väldigt bra i allsvenskan, det vill säga försvara sig bra, för det tror jag. Och nu har man ju ett resultat att komma dit med, och man ska ha stor respekt för de danska lagen. Jag är optimist, jag säger att Gais tar det.
2: I kvalet till Europa League väntar Anderlecht borta för Hammarby. Första matchen slutade 1-1, och Jon Persson räknar med att det blir en jämn tillställning även ikväll.
4: Det är en 50-50 match för mig. Hammarby absolut chansen, men Anderlecht såklart favoriter.
1: Reporter var David Nyström där. Och du hör matcherna i Sportextra i P4 eller i appen Sveriges Radio med start 19.00 i studion Andreas Andersson och Gustav Torsi. Och svenska mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds, hon kör idag om medalj i EM Short Track, alltså kortdistans är det som gäller i Schweiz, och finalen den startar 17.30. Det var allt för den här nyhetssändningen från Sporten.

0: Butterflies med Casey Musgraves. Idag så berättar vi ju om kritiken mot den specialiserade palliativa vården i Kronoberg. Enligt en rapport från Nationella rådet för palliativ vård och Svenska palliativregistret saknar regionen bland annat specialiserade vårdplatser och palliativ jourlinje dygnet runt. P4 Kronobergs reporter Chris Pettersson är med oss nu för att fördjupa bilden lite grann kring detta. Chris, vad är det viktigaste att förstå här?
1: Ja, så det viktigaste är att skilja på allmän och specialiserad palliativ vård. Flera jag har pratat med betonar att den allmänna palliativa vården i Kronoberg fungerar bra och det finns hög kompetens. Kritiken däremot handlar om vård för svårt sjuka personer med mer komplexa behov vid livshotande sjukdomar.
0: Vad är det då som saknas i Kronoberg enligt rapporten?
1: Ja, alltså då, enligt den här rapporten saknar Kronobergs då, tre centrala delar. Det är de specialiserade palliativa slutenvårdsplatserna. Det är en särskild palliativ mottagning. Och det är en palliativ jourlinje dygnet runt. Det handlar alltså om tillgången till specialistkompetens när patienter har mer komplicerade symptom eller behov utanför kontorstid. Och vi ska nu höra Bertil Axelsson, professor i då palliativ medicin, prata om vad risken kan vara med att inte få den mer utvecklade specialiserade palliativa vården i sin region.
2: Risken är ju stor att man har lidit i onödan. Man har inte fått tillräckligt kompetent hjälp med sina bekymmer och att man sannolikt har tillbringat onödigt mycket tid på sjukhus och inte så mycket tid på ett ställe som man kanske föredrar att vårdas på, till exempel i det egna hemmet eller där man redan bor, om man nu bor på något kommunalt boende eller så.
0: Men om den allmänna palliativa vården fungerar bra, varför är det ändå ett problem?
1: Ja, så det är för att vissa patienter har behov som kräver mer specialiserad kompetens. Det kan handla om svår smärta, andnöd, oro, illamående eller svåra medicinska bedömningar. Och då kan den här specialistkompetensen dygnet runt göra stor skillnad. Och vi ska nu höra Bertil Axelsson igen.
2: Och det kan ju vara ganska många timmar om du drabbas fredag kväll och det är till måndag morgon innan det är någon specialist på plats. Likadant om man då plötsligt får akuta besvär när det inte är kontorstid. Då har man ju också bekymmer.
0: Hur många patienter kan det här handla om?
1: Ja, det är ju som alltid såklart svårt att uppskatta exakt. Men rapporten och professor Bertil Axelsson menar att det rör sig om hundratals personer och patienter.
2: Enligt våra beräkningar så kan det ju vara uppemot 250-300 patienter årligen i Kronoberg som inte får tillgång till den specialiserade palliativa kompetensen som man faktiskt skulle ha nytta av.
1: Bertil Axelsson menar vidare att det också kan finnas en okunskap hos både patienter och ibland personal om vilken hjälp som faktiskt går att få. Så därför är antalet svårt att uppskatta då exakt.
2: Många patienter tror att man måste ha ont och tar inte ens upp det.
0: Är det här en ny fråga för Kronoberg?
1: Nej, frågan har lyfts tidigare både i flera artiklar och i regionens egna utredningar från 2018 och 2021. De utredningarna har visat att det finns behov av att utveckla den specialiserade palliativa vården.
0: Och vad säger Region Kronoberg om kritiken?
1: Ja, så regionen samt ansvarig förtroendevald då menar att man arbetar med att utveckla den palliativa vården och att alla patienter får palliativ vård dygnet runt. Men regionen medger samtidigt att man inte uppfyller då rekommendationerna om specialiserad palliativ vård dygnet runt.
0: Tack, Chris.
1: Tack.

0: En gammal vän med Kid. Ja, vi ska få en liten koll på nyhetsläget nu. John är i studion och vi ska prata om en fortkörning, John.
1: Det ska vi. Alla fortkörningar blir ju inte nyheter direkt, men den här var ju ganska rejäl. Det handlar om en man i 45-årsåldern som åtalas för att ha kört bil i 123 km i timmen på en väg där hastighetsgränsen var 80.
0: Oj, det är snabbt.
1: Ja, det är det ju verkligen. Det här hände i Markaryds kommun. Den här mannen bor i Norge och han erkänner att han körde för fort. Han riskerar att få betala böter på 4 000 kronor.
0: Och vi fortsätter på temat brott i trafiken.
1: Ja, det finns mycket att hämta där. Ungefär vid den här tiden igår blev det bråk mellan en bilförare och en busschaufför i centrala Alvesta. Den här bilen körde in framför bussen och bromsade kraftigt, vilket gjorde att bussen också då behövde tvärbromsa och att passagerare kastades framåt och skadade sig. Det uppger polisen. Bilföraren klev sedan ut ur sin bil och skrek och bankade på bussens framruta. Polisen har inte identifierat vem den här föraren är, men de har upprättat en anmälan om bland annat vårdslöshet i trafik.
0: Och från trafiken till sporten, för det ska handla om en fotbollsnyhet som kan få betydelse för Öster.
1: Ja, faktiskt. Och de som hörde Radiosporten för en stund sedan kanske hörde just det här också. Att i Superettan möttes Ljungskile och Sandviken i måndags. Ljungskile vann, men nu kommer besked om att Sandviken ändå kommer tilldöma segern. Det här beror på att Ljungskile haft en spelare som inte fick spela. Wilmer Thyrén heter han. Han har tidigare år spelat för IFK Göteborg och Kalmar, och det är där problemet ligger. Man får inte representera en tredje klubb samma år hur som helst. Och det här kan ju få betydelse för Öster, som sagt, eftersom de spelar i samma serie. Men förhoppningsvis inte då för Österfansen, eftersom Ljungskile och Sandviken båda ligger några placeringar efter Öster, som jag hellre då vill röra sig uppåt i tabellen.
2: Sommartid i P4.
3: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
2: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
2: Det här är P4 Kronoberg.
5: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det, och det är Daniel Forsberg och Kasper Lilja Kåberg som hänger med dig den här varma juli eftermiddagen. Det är ju runt 30 grader i länet, så att man får ta det lugnt ute och hålla sig vid vattnet. Både dricka mycket vatten och kanske doppa en och annan kroppsdel i vattnet för att svalka ner sig själv.

0: Bailamos med Enrique Iglesias är det som tonar ut här i radion, och det som så småningom tonar in, det är nyheter från Ekot. För klockan närmar sig nu 4 med stormsteg, och vi ska ut i världen och Sverige tillsammans med Emil Nylén Danielsson på Ekot.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
3: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
0: Du lyssnar på P4 Kronoberg med mig Daniel Forsberg och Kasper Lilja Kåberg och John Riggebo. Det är vi så glada för att du gör denna varma torsdags eftermiddag i juli. Omkring 30 grader är det ju idag. Det är riktigt varmt alltså. Jag tänkte vi kanske kunde göra en liten kul grej sådär att du som lyssnar, skicka ett sms till 0470 10500 och skriv hur varmt du har just nu och var någonstans du befinner dig. För det ska vara omkring 30 grader som varmast i Kronoberg idag enligt SMHI. Jag kollar min väderapp just i detta nu. Jag finns ju i Växjö. 29 grader står det hos mig. Vad står det hos dig? Hur varmt är det hos dig? Det vill vi veta. 0470 10500. Skicka ett sms med hur varmt det är och var du finns någonstans. Vi ska ge oss ut i trafiken och kolla vad som händer där.
4: Och då ska vi titta på riksväg 23 mellan Älmhult och Grimslöv. Där på en sträcka i höjd med Liatorp så är vägen avstängd och har varit den senaste timmarna här. En trafikolycka med flera fordon tidigare under eftermiddagen har orsakat detta. Vi har inte någon prognos, men ärendet det är satt till ungefär klockan 4. Så snart så ska nog vägen öppnas och bilarna kunna rulla som vanligt igen. Ring och tipsa på 020 999 444.

0: Shut up and dance med Walk the Moon. Nu har även Moderaternas lokal i Ljungby drabbats av skadegörelse. Den 13 september så är det ju val i Sverige och läget börjar verkligen trappas upp. Igår så hade vi ju förtvivlade socialdemokrater i Sölvesborg efter att deras partilokal vandaliserats. Rutor hade då krossats när stenar kastats in och en man i 35-årsåldern greps misstänkt för att ha försökt tända eld på lokalen. Och samma natt så drabbades även Moderaternas lokal i Ljungby av skadegörelse. Men här finns ingen misstänkt. Kommunalrådet och Ljungby-moderaten Magnus Gunnarsson är upprörd.
1: Nej, men man blir ju arg. Förbannad rent ut sagt att det ska behöva vara. Så vi lägger ner oerhört mycket ideella timmar på att driva vår politik och vår valrörelse och sen så sker det här. Men samtidigt så får man säga att det är ju inte så att man taggar ner, utan man taggar ju upp istället. Så det får lite motverkande syfte, kan jag tycka.
0: Vad är det som har hänt?
1: Nej, vi har en lokal nu över sommaren i centrum på Föreningsgatan i Ljungby, och där natten mellan tisdag och onsdag så har någon slitit ner våra moderatem som fanns på dörrar, glasdörrar och på ett skyltfönster där. Det var inte så vackert när man kom dit.
0: Nej, hur upptäckte ni det?
1: Ja, det var en av våra medlemmar som kom dit och skulle hämta valmaterial för att lappa brevlådor, och då såg han det och ringde till mig. Och då gick jag till polisen och polisanmälde.
0: Det här hände då natten mellan tisdagen och onsdagen, samma natt som den uppmärksammade skadegörelsen mot Socialdemokraternas lokal i Sölvesborg. Nu är det två politiska lokaler som utsatts för skadegörelse i södra Sverige på kort tid, samma natt. Vad tänker du om det?
1: Nej, jag vet inte om det har något sammanhang, men däremot så kan man ju säga att det är ju lite typiskt. Demokratin, det diskuteras ju mycket om demokratins vara eller icke vara och så händer sånt här. Så att det är ju inte roligt, det är det inte. Det är som sagt var många som lägger ner mycket ideell tid och som tycker det här är tråkigt.
0: Är det sånt här liksom som man får räkna med när det är valår som politiker?
1: Alltså, det är ju tråkigt att säga, men tyvärr är det nog lite så, även om det verkligen inte borde vara så.
0: Vad tänker du om det?
1: Nej, jag tänker att vi kommer att sätta upp de här ämnen igen. Vi kommer att kämpa för våran sak. Vi kommer att se till att det finns bevakning som kanske inte... Ja, vi kommer att se till att det finns bevakning, så att vi hoppas att det inte ska hända igen.
0: Vad tror du krävs för att det inte ska hända igen sånt här?
1: Ja, men respekten för varandra både i det politiska, i den politiska diskussionen i allmänhet behöver kanske bli bättre. Jag tycker under mina 12 år att jag ser att det går väldigt mycket mer mot enskilt tyckande än om respekt för den andres åsikter, och där man vänder och vrider på det. Så att det är väl kanske en sån vindkantring i det allmänna förhållningssättet till politik som behövs.
0: Vad ska ni göra nu?
1: Nej, nu har vi kontaktat den firman som satte dit vår foliering att göra det igen. Vi jobbar på som vanligt, och det är 7 veckor till val, så det är bara att köra.
0: Har ni polisanmält det?
1: Det sa jag. Det är polisanmält och gjordes igår.
0: Magnus Gunnarsson, alltså moderat i Ljungby, om skadegörelserna mot lokalen där i Ljungby. Vi ska prata med Hans Sjöberg som är kommunpolis i Ljungby också om en liten stund här i P4 Kronoberg om hur polisen jobbar mot den här typen av brottslighet.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, Moderaterna i Ljungby har drabbats av skadegörelse. Någon ska ha rivit ner Moderaternas logga från fönstren på deras lokal. Och det här är ett angrepp mot demokratin enligt Hans Sjöberg som är kommunpolis i Ljungby.
1: Vi hade en väldigt allvarlig händelse i Sölvesborg igår som givetvis var värre. Men nu är det en händelse här i Ljungby som ju faktiskt är, som vi brukar säga, ett angrepp på demokratin. Vi har ett val här om 1,5 månad, så det är klart att vi ser allvarligt på det.
0: Hur kan sånt här hända mitt i liksom centrala Ljungby?
1: Ja, alltså nu vet vi, jag såg att brottstiden var väl ganska bred. Det är svårt att säga, men jag gissar att det har hänt nattetid och det är väldigt få människor som rör sig i Ljungby centrum och kan se det här, så att det är nog inte svårt om man vill riva ner sånt här, det tror jag inte.
0: Vad blir konsekvenserna av den här typen av brott?
1: Hur tänker du då?
0: Ja, men både egentligen, vad gör man sig skyldig till? Kan man få fängelse om man gör något sånt här?
1: Ja, jag vet inte. Vi har ju rubricerat detta som skadegörelse. Initialt, så jag kan inte uttala mig om det. Men det är ju så här att vi har ju en organisation för detta i hela Sverige och Region Syd, och det här är ju en sak som vi rapporterar in till valstaben. Så det är ju allvarligt på det viset.
0: Och sen den andra konsekvensfrågan jag tänker på är, hur tänker du att det här påverkar samhället?
1: Ja, men det är ju som jag sa, det är ju jätteallvarligt, för vi har ju en demokrati där man får tycka som man vill, och där ingår ju att man ska få ha sådana här lokaler och man ska få sätta upp affischer och man ska få ha valstugor. Och började redan här i juli nu med skadegörelse, så ja, då har ju något redan gått fel, och det är jätteallvarligt.
0: Hur arbetar ni då för att motverka en sån här typ av vandalisering?
1: Alltså, polisen bestämde ju redan i september 25 att det här är en särskild händelse där vi har en organisation för detta. Det är ett känsligt val med tanke på omvärlden. Och vi har alltså en valstab som har jobbat länge nu i Region Syd, där kommunpoliserna just nu runt om i Region Syd har möte varje vecka med representanter från organisationen, där vi får information och där vi rapporterar om det är någon särskild som sticker ut, vilket som i det här fallet är en sån händelse då.
0: Kommer er bevakning att öka nu efter det som har hänt i Ljungby?
1: Jag kan säga att den kommer öka på så vis, men däremot så är det ju redan, vi har ju redan annonserat det inom vår organisation, så att man ska hålla ögonen öppna ännu mer. Det är väl läge att rondera förbi sådana här lokaler just nu.
0: Kan vi vänta oss fler skadegörelser mot politiska partier innan valet i höst, tror du?
1: Tyvärr så kommer det bli en del, vi märker ju på valaffischer, men vi ska försöka stävja så mycket vi kan.
0: Ja, det säger alltså Hans Sjöberg som är kommunpolis i Ljungby, och det handlar alltså om det här att Moderaternas vallokal i Ljungby har utsatts för skadegörelse. Någon har då slitit ner sådana här moderat M och logotyper från fönstren någon gång mellan tisdagen och onsdagen. Tack för att du var med, Hans.
1: Tack själv.

0: Mer ström åt folket med Växjöbandet Ström. Ja, det är riktigt varmt idag, Kasper.
1: Om det är. Du pratade innan om att du, på din väderapp så visar den 29.
0: Ja.
1: Då gick jag till Villans park, egentligen bara runt hörnet. Men jag fick in 30.
0: Okay.
1: Så det är lite varmare här i Villans park, det är just nu.
0: Ja, jag kan säga att det är AC här i radiostudion där jag sitter, så att jag lider inte så mycket i värmen nu. Men ska man göra något jobbigt ute i värmen så kan det vara för varmt. Och jag kan säga att vi slår, alltså 29 hos mig idag uppenbarligen och 30 hos dig. Men i Rydaholm, där är det 30,4, skriver en lyssnare 30, till oss.
1: Ja. Om jag känner till, vi har en sån riktig sån egen sån termometer hemma. Kan nästan lova att den står visar typ 34 grader.
0: I Kosta?
1: I Kosta brukar alltid vara lite varmt. Vi är Kronobergs målille. Att det är alltid lite varmare i Kosta.
0: Det är där rekorden slås, så att säga.
1: Ja, oftast. Ja, och vilket den håller är. Det brukar väl faktiskt vara Kosta av någon outgrundlig anledning. Där det värmerekorden slås.
0: Ja, det gäller att ta det lugnt och ta ett dopp då och då kanske i värmen och dricka som du gjorde nyss, Kasper.
1: Ja, ni hade ju varit där ute i Härlöv ju på den här hareinspelningen. Och då stod jag ju på ett öppet fält och bara solen bara gassade i nacken på mig.
0: Ja.
1: Så att jag tror jag nästan har den här, vet du det, halvfula redneck-nacken just nu.
0: Ja.
1: Så att jag är lite orolig faktiskt för hur den här sömnen kommer att se ut ikväll.
0: Ja.
1: Men vill man vara fin så får man lida pin.
0: Ja, så är det. Var rädda om er där ute i värmen och smörj in er med mycket solskydd också så att ni inte får en jobbig bränna ikväll.

0: On the Beach med Chris Rea. Nu en koll på våra vägar.
1: Ja, och vi har ett ganska bra trafikläge här i Kronoberg och har ändå haft ett ganska OK under eftermiddagen här. Vi kan prata om pollenhalterna. Vi ska ha låga till måttliga halter av gräs och gråbopollen. Eventuella regnskurar kan sänka de här pollenhalterna tillfälligt eller i någon nivå. Men annars så ser det ganska bra ut på vägarna vad gäller trafiken. Håller du inte med? Men ringer du och tipsar då på 020 999 444.
0: Är du pollenallergiker, John?
2: Nej, det är jag inte. Det är jag lite stolt över nästan.
0: Ja, det måste du vara. Gräspollen är jag allergisk mot. Men nu ska vi få nyheter. Klockan 16:30.
3: En man i 40-årsåldern i Markaryds kommun döms för att ha misshandlat och hotat sin 75-åriga mamma. Enligt domen har han slagit henne med en knytnäve i huvudet och hotat henne genom att dra fingret över halsen. Vid ett annat tillfälle har han skallat henne i pannan två gånger i samband med att de bråkat om pengar. Mannen nekar själv till brott, men Växjö tingsrätt bedömer mammans berättelse som trovärdig. Han får 4 månaders fängelse och han ska betala drygt 30 000 kronor i skadestånd. Väderförhållandena har givit oss en blåbärssommar. Nu finns bären överallt i skogarna. Linda Hansson är bagare och konditor i Ljungby och har tidigare vunnit tv-programmet Hela Sverige bakar. Blåbär, säger hon, är egentligen inte riktigt hennes favoritbär, men hon har en del tips på vad man kan hitta på med dem.
4: Bara genom att koka det lite med lite jättegott. Kardemumma och blåbär är jättegott. Bara mosa ihop dem och använda dem på gröten eller... Sen är ju färska blåbär är ju att ha till ost, om du vill ha det till någon maträtt till exempel. Till halloumi eller till brie eller getost. Det är jättegott.
3: Det sa alltså Linda Hansson, bagare och konditor i Ljungby, till reporter Julia Timhagen.
0: Jag var ute och plockade lite blåbär förra helgen faktiskt.
2: Är det sant?
0: Ja, så frysen, den är inte riktigt full. Den ska fyllas ännu mer.
2: Ska du ta det med lite ost eller göra en sån här blåbärssås kanske?
0: Det blir nog klassisk blåbärspaj bara för min del.
2: Inget fel på det.
0: Nej, det är gott. Ja, det här är P4 Kronoberg som du lyssnar på med Daniel, Kasper och John. Det är vi som är ditt eftermiddagsgäng idag.